でプログラムバイリンギョルイルガイデピモヌクキアイラニノデタカベガマイドタトイチタガタカレイキテイトタトウレオアカマルイタトアガンガカピチタトピモヌクキアイラニ

0: ピーモヌリマトロタイ。
1: モニトエタガキアワデイ。
2: あ、デウヤゴイ。カルケネンダラガン。デウンキビヤゴイ。タマウメイトギゴイ。アクルケナダラガン。